السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجا خانه منټ کې شرڅغه پورګي خبرون خوره انت درنګ احمد علی ترابی شیاسی مرکزی وزیر در میردن پردان صدرین فرون سیکنڈری ایجوکیشن مرکزی بورڈ سی بی ایس ای چوزن سو مارچ اس کان او ایس ایم یعنی آن سکرین مارکنگ پوز امید لخشف شن سترول چگین زرے زر سد گویتن پو لیگ نر سال پوز استے کا امتحان ملین کھون چان زرے سر ان جنا پردان صدری نئی دلی سی بی ایس ای کا کھرو نمو ملین کھون کان گرف چگیر گی اپنا میڈیا بھی ماس نگر غن سر بسوں او ایس ایم بی خامین سی بی ایس ای جماعت چونگی سی امتحان پو امینا گوزو کھوری کرنا سال سال بے پورٹل پینو ٹیکنیکل خرابی سغس کر لے وزیر موصوفی دشمان سغس کو لزر ان فرون لگوزو کی کرنا چل چل بے وصلہ گاہ جاتے بریمون گاما لخچپ شنشو امینہ اور تھی اگمہ بس امریکہ نے ایرانی بلین ارتن میتخن تھمیز گخص پلا دے وصلہ زخر پوگا وصلہ حرمو سکا یولنگ اس کا چک چک پیکش مقمی حملہ ان ملین کیوں سو دیرنگ موت امریکہ سے ایرانی ڈرون نجبشی کا حملہ باز گان حرمو سکا امریکیش مقمی نہ کھوئیں چمرن المینہ جس مل دانیو کھن ان من یہاں ایرانی سے غیر اسی ڈرون پو فوتی تام مینہ چتاق بے وصلہ امریکی سنٹر کامان اس کوری کالوی فیسوا بسے دفاع انزرین تھا میں اس گخص پو شتان پو جاق پی مینر دیاں انہوں ان چکس دیا بنا ایرانی پاسداران انقلاب اس بندر عباس نگی مر امریکی حملہ ان سغی تصدیق بین چک ایران اس دی حملے لین زغن امریکی اس مقمی اڈاون لش تخصنا بسے حملہ ان ملیانو کھون سے انزرے سر سید عید قربانی پرمو چن جق بو دنیز یستری تی لوسو مل سان سغان چوس چس لوکس نگ یم بو ملین کیو سر گالوس کور کان نس عید گان نہ چوس کان سغان عید فیغان ملین کیو سر یاب نس سو نس سو اس کین چوس چون چ عید مبارک بات تاس از یستری تی گلسا دلی عید فیغا عید فسپا فیغان جامع مسجد فتح پوری مسجد دونا شاہی عید گام ملین کیو سر قربان عید بو حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام فیغو دے چو قربانی عید یانو ملین کیو مچت گو یانو کھوس خداوند عالم فیغو حکم نظم سے خوری میگی اوت بو قربان لتام مینا رن لوک سون کان ان من صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن دونا وزیر اعظم نریندر مودی دی فرمو چن جق بو نظم سے یسری تیمی ما سن لا مبارک بات تاس یان اتر پردیش دا انتظامیہ چوس نا درین عید وقت پہ کا فیس بک گرل سر بس کھتن گوم بان سغان ملینو کیو سے کان ان من دیابره ایده جاکوز یستید گاو پو نتصاص زلا کرگیل نا چوز چه سوکس نگیم با ملین کنوز گاو نیانو کرگالو سکر کنو نیز که میتی گم مسجدون اید گام دونه ایمان بارگاو نیان کقل نی ایده عمل و نفیاغون ملین کنوز سرگب نا میول از یستید دونه زلا کچک سنگیچیک دونه چک دیلی مینا دعا بس دیابرن کرگیل ٹاؤن یانو سق بسان چھو عید مجلس ان احاتا اسنا اشریہ کرگیل نا جامع مسجد کرگیل لنگ ام ملین کھونس یا دیانا چوس عید کھورتا سن دراس سانکو ٹی ایس جی شرگول سو چکتان تیسرو دونا برسو ام ملین کھونس پی خبر لپ سر صدر جمہوریہ دروپتی مرمو درین گانٹو گئی پلجور اسٹیڈیم پہ گرل بس خن الکرن پریڈ پو وقت سکم پولیس ہیوچن چیمینا پریزیڈنٹ سے پولیس کلر پویس گن پاؤن تا مسوں گان ازم سے سکم دس گن پتھ خن یسری چوگے رسی گلکھا دونا شمال مشرقی سومی رسی گلکھا کل دانے دھن لائی حسین دیوسا کھلی سمدون گنچون صدر جمہوریہ پولیس مامین لا میما سن اسٹرولوس پر تن پر چوزرین پھیس سان بومون سرمان فرون دونا یل بچن نکس نمان جوزرے اسرین وزیر اعظم نریندر مودی سوچھ بھارت مشن 2.0 گیلا زستے کا ملنکھو میر گوس کھے گنگ اتا نئی دلی غبچن چی گریسی پرگتی گرب سی گویت بینچ جنا مودی گل کھا اون لش چخصو اون کول بین چس اسٹری پلان سق ملنکھو میر لسن نو کور کھون زرے سرین گرب سی وقت وزیر اعظم سر گل کھا کر کوئی مینش مل کر رستم سمچی رینی ریلوے او دنا لامی پھو سن اس کو لکھ حق چن اس میں انگش چو کھانی پروجیکٹ چن سگے اس میں اردان نن اشق پسوں کرناٹکی وزیر اعلیٰ سدرامیا سدرین فتوق گورنر لکھوری استعفاش تعطین کرناٹک پارلیمانی میں وزیر ایچ کے پاٹل اس سدرامیا چھوڑنا ملنکھوس کا نازانی گرفس پہ چھینچک دیس کو لت سورتانس کھوجاں سدرامیا کانگریس ہائی کمانی چھوڑنا لوک بھون لکھوری استعفاش تو زرز کھن ان میں تقسیمی نظر نر یل کھا گئی نئی وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار اس وزیر اعلیٰ اسٹرالیا کا کھاپو اشی بچس انجرین وزیر اعلیٰ ایک کھاپو فوت تانس کھن سدرامیا بنگلورو اکوری زمس کان گرفس مینا کھری کابین پھپون لا نازانی کا دعوت تانس گوینو کھوئی ملسا اشی بچا انکھا نائی وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمارن اشوک سے ہیوت پن بھارت نر گینا قصہ

السلام علیکم دیرین یک پا برس بود وقص پا شامی ترگنافید ارده لکسی پروگرام پو کره نازی هم فیرا چیک چیک انتان نگرغید نی چوزنا پروگرام ینکن سرمتون سین سغا السلام علیکم و جولی یلی پروگرام ینکنون ناز دیرین ارده لکسی پروگرام پیانوک تنباکو لینچان چم چیک نتی زوکسپیمینگ ناش نوتکچان ناش چوک پا انزره دیس کرلا سپیراری کلیب جوگید یان پروگرام پیانوک او بیگان انتان چاکبه کلیب جوگید پروگرامی چانسی کار ساخمستود که انتان چاکبه کلیب جوگید ساخبا چیکس نانلا پروگرام یان کان چارما چونچین اچه نمون پرو باز بیس ساغا نیچوغنا اید مبارک یلی پروگرام یان کان دی تنباکو لنجاو تنباکو یانو گاتا دی تنباکو لنجاو ngatir de luksi mingna shantes do kharchi inchu tambaku yani ne secret choksun tambaku choksun don mana ngati zukspe mingna mana shante is do kharin chu secret kun yanu chemicals mana mangme gyot inchu gao ngati sihat mingna mana sokpo inchu di chemicalun ngata cancer zere ya ngati singi azer mo zere fefere zer mo zere di zer mun ngang ma di tutpa ni waji ka di yut pi chemical ni waji ka yong chain chu cigarette zer cigar zer dona tambaku zer don skams khani di lo ma cha chu yam de anu chromatic chemical sun ste chain chu gaun ji mi ming na zaiqe ming na de anu chromatic chemical sun she chain chu tambaku cigarette دی توتپان نوک هزارون کیمیکل سیون چا انچوک کم سے کم دیان نوکنا اردونچو چوکسو کیمیکل سیوت انچوک گاوی سٹرولیکا نتا کینسر چوکچو دی زر سوکپو نتون یون چا انچوک دولا کارسونیجیس زر زر بچوک دی کیمیکل سنلا سیگریٹ سیگار دون یانوک اور نیکوٹین زر یون چا انچوک گان ایک نتا شنیوکشیک نشیک چوکشی چا انچوک نتا دی نیکوٹین پوس دی شنیوکش چا انچوک gao nga ta yang kakspo cha chen chu ki de ka na nga ta phut pa ya cigarette po nga tes ban ba nga ta mana kakspo cha cha in chu di nicotine po si ka nga ta di cho cho zer mon cancer chok sun di chok po na tun nga ta di yong yong chen chu di cigarette ti tut pas nga ti rwe nang go si azan nga ti loa chin ma ya nga ti ru ma nun gang ma as do khar cha cha in chu di cigarette thung khan po ba chek di nga ti nang pi zan zos pe ang yang atin phone chi thun na ati ata chi thun ya fru chi gi thun na du khorang cha shnat kha cha chamen chu de dukha ni zan zos po de fru bas bis ata ama sa ga di thung khan po ba chek eng nang yot pi zan zos sun la mang mo shnut ke cha chain chu dang di ring ata thung ma chin duk di nga ti chun che chun che fru bas bis sunun fru bas bis sunis sukul la cha kanunis college la cha kanunis di cigarette un thung ma thong et ning ates lek se na shantes na yak par go sha yutin chu ngati ma shire anu ngati fru bas bi sun rang i thopa da chot na ngem bo zum se di cigarette un thun yutin chu di cigarette tabaku ya drugs zere zere don sokpo chana mana sokpo in chu don mana shngyok chana mana sokpo in chu ek to de manchia to nikadish sokpo ekhonika khuri zindagi barba cha jain chu yang dyan ang yambo yambo rang zan zo silang parishani chu rang zan zo sin zindagi barbadi tarafa cha jain chu cha zerbana di chuk sui zatun du chuk chi zat kun shnyok chana du mana khwar gos mana gos pena khon la ngati sukul la chakani frun la ngate sa pene vini tangna khon sang du pene oi ka du chuk kon sin chu ning khwa shnyok chana di jos manchia tun len mi filash nyok chana ka to khos peni ya khoi la met na de apres shku se u se sukpo

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگرین بجاردن منٹنگی شرط سخے پرگی خبرون کھرے ینتی دنوں گا احمد علی ترابی قربان عید جقوز یستری تی امال سان نچوسلا زلہ کرگل لانچ ہو سی چھے سوکس نگیم بوک ہوں سمالا صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نائب صدر جمہوریہ سی پی رادا کرشنن دون وزیر اعظم نریندر مودی ستانس میماس اللہ مبارک بات شیسی مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان اسے درین فرونلا سیکنڈری ایجوکیشن مرکزی بورڈ سی بی ایس سی چھوسنا سمر چھوس کھن او ایس ایم پو انزس ومد للخ چپشن استرول چک امریکن ایرانی سے ہرمو سے گا چک چک پیش مقمینی کا بس کھن حملہ و نزبہ سے تھمو از گخص پولا فوق از دوکھر دونا کرناٹا کی وزیر اعلیٰ سدھرمیاس درین فیتوغا لوک نباس لا کھری

wayu pespa base defa injeren thamo izgax furtan pojak pe mina ardia un sak angun juks diabana iran pasdaran inqilab is bandar abbas na yimor amriki hamla un sakhi tasdiq benchik iran is di hamle len zogan amriki ismakhmi addown nas taxna base hamla un sak maliano kyon se injere serset وزیر اعظم نریندر مودی سوچ بھارت مشن 2.0 گیلا زستے کا ملین کھو میر گوس کے کنگ اتنس نئی دہلی غپچو نچی کی رسی پرگتی گرب سی گوت بینچک جناب مودی سر گل کھا گون لاش سخت سون کول بنین چس چے پلان سق ملین کھو می لا سنیانو اور کھو زرہ سے رین گرب سی وصل وزیر اعظم سر گل کھا کر گوی مین اس مل کروڑ ستون سم چی رین ریلوے اوت دونا لامی فیوخ سن اسکور لا کھا چن اس میں یش چھو نی پروجیکٹ سگی تعلق سان بس بھارت نرگنا سسم سے یولن سگینک نمز تلوس بے مینا دنا چک ڈول پور تن پو جک پہ فی الحال لینس خان گومبا انکس نین کھم بس یول نسکس گندیا بیجنگ بھارت نرگنا سسم سیشما پسکور لکھو تمینا لس بے فیوق سے سمچو سوکھے رسی گرب سی وخلا تلوس بے انچک دس پیران اور سر بسوں بھارتی سوپے گویت پو مشرق ایشیا یولونیش مائی فیوق سے جوائنٹ سیکرٹری سجیت گوش اس بس یا ارگنا فیشمائی وزارتی سسم سے سمندر اشمائی محکمہ ڈائریکٹر جنرل ہوئنگ اس خوری اس گیسٹری تی چھپے گویت بینچک ایکیو تین کرناٹکی وزیر اعلی سدھرمیاس درنگ فتوغا گورنر لکھری استعفی اور تین کرناٹکی پارلیمانی اشمائی وزیر ایچ کے پاٹل سدھرمیہ چوزنا ملین کھونس خان ننگزن گرپس پیانا چین چک دیس کورلا چورتانس کھوزیاں سدھرمیہ کانگریس ہائی کمان چھوزنا لوک بھون لکھری استعفی اور تو زرہ زیز خان ان من تصفے مین نظر نر یلکھا گئے نائی وزیر اعلی ڈی کے شیو کمارس وزیر اعلی اسٹولی کا کھک پوا شی بچا انجرین وزیر اعلی کھک پفوت تانس خان سدھرمیہ بنگلورو کھری زمس خان گرب سے مینا کھری کابین پروپان لا نازن کا دعوت تانس گوین کھو ملسا اشی بچا ان خان نائب وزیر اعلی ڈی کے شیو کمارنگ اشوک سے پاکستان لا بلوچستان ہرمل ضلع شاہراگ علاقے نک اور تقسمت حملہ بخن انیس ملدوک سے میما سنی چھپا چگی کا تون میت پا فائرنگ بسے منگا خیستروک نتان سے منگا سما چھون فوغنگ اسون سین حملہ بخن انیس شیخ موسا بابا چوک پیکا چوکی کرشو سے اتخن ان من دونخوس میما سنی کمپیوٹرائزڈ زیستری تیش تخصنے کارٹون سغیل تعلق بات پنجرین پولیس اسٹول النظم سے میمانس کھچگس چیکنگ مبا چوکس پیسنیا تیانوک فائرنگ با گھوز اک بس گاؤز بس منگا شی دیانا وخلا دونا ینگ منگا چک چگا چون فوک متھیاک پا سٹروک نسوں گاؤن علاج مینا کوئٹہ کھیرین چک ایوت کھن ان من کستا خبر ان سانسے کے نمزے اسکور لا درین کرگیلو انگیما نمزا و تھانسلو جیان درین انگیمی چھتی تھک پو کرگیلو چوزروک ڈگری سلسیس ننا گنتے چھانی چھتی تھک پو اور کیت ڈگری سلسیس اور تخص نبس لا درین انگیمی چھتی تھک پو چوگا اشاریا جبی ڈگری سلسیس دونا گنتے چھانی چھتی تھک پو جبی اشاریا اور کیت ڈگری سلسیس اور تخص نبس دراس لدرین یمی چھتی تھی پو چکسم اشاری ارکیت ڈگری سلسیس دیونا چکس لگندے چھانی چھتی تھی پو چو ڈگری سلسیس اور تخص نبس پدوما درین یمی چھتی تھی پو چوبدون ڈگری سلسیس دونا گندے چھانی چھتی تھی پو اوخا ڈگری سلسیس اور تخص نبس دیونا چکس لنبرا ڈسکیت لدرین یمی چھتی تھی پو چوزدرگ اشاری ارگو ڈگری سلسیس دیونا چکس لگندے چھانی چھتی تھی پو دون اشاری ارگو ڈگری سلسیس اور تخص نبس دیون ان من در چھپ پورگی خبرون اس کیا فیتوغا بچا خانہ منٹ نیشور سخانہ شامی بجردون نہ منٹ نیشور سخه پورگی خبر اون خوره یا انتی دونو حاضر چه دیمن پونگا ازین چز دبوس یا شو خدا نر سامانی فقریم

0: اجو بكا ناس يران زرنا دي اك تشيكا ناس يران زرنا بيزنس لاين بان تشيبا سون زرنا ناس يران زرنا ريكي ناتي ماحول بانو يران زرنا انيات سر دوغيا كي پڑھائی صرف ایک جاب ہی فیلا زرن دو کی ناتس پڑھ لکھ کے نا رشی بچن نوکری بچن مگر نا یران زرنا 12 تر جب نا خدا خیال پر تو کی ناس پڑھائی ناس صرف جاب ہی فیلا بامت کی پنگا پڑھ لکھ کے نا ایک کامیاب چیک سون سن ناس نوکری منا بامت کیونکہ ناتس دخصا نیرے سمبا تون دے نوکری زرونا جاب ناتس زر جو جاب ناتس الٹا دکمنا چل دانے دو جو بوجھ لنے دے جے او بھی جاب الٹا دکمنا بوجھ لنے کی یران یان چی انڈر سون سے کوئی سمجھو نہیں کہ رز لاز بچا
1: بالکل
0: چھنے نی حساب ہی گنگا سمبمت کی گلا یارا ایک قابل انسان چھ گیا قابل پڑھا لکھا میک اگر یارا دخصن گتی معاشرہ یو جمعن از زبردست من اصل کھن من مموت خو سون سن کوئی پہلا پریفرنس کوئی ہوندو جاب لیکن نی حساب ہی گنگا سمت کی جاب میون مر گوشین چہ زما جاب یانو کو کھرا اکیلا کامیاب سوجو اگر کھوس دے جگہ کے بزنس کا تو بنا دخصن ناز بزنس بنے نی ذریعہ کا چاہے خورنگ ورکر ان چاہے ہٹی پائن یا واقعی ینگ چیو سما ایڈیا چی گلاز بنا نی زرے کا ینگ مندہ کھچی نگ روچا سوندے جو
1: بالکل
0: چھنے دے حساب گنگا جو بھی طرف لنگا سو من جو انیر سبیا
1: اس گول احمد صاحب تا یلس ہنتی شنگلاز نہ سغز بات جو سنن لا یوم مات
0: بالکل
1: ہاں ارکا جو مات شنگلاز جو مات ترے یلس دون گاؤں میں مکسچر پو ٹیکنالوجی نا امبائب بسے درے پورا دنیا چی سوں درے اے آئی لس سوں ہاں ٹیکنالوجی کمپیوٹر دونی لسوں چھانا یرس ایم ٹیک بسن سو ایم ٹیک بس گیا پندی لائن پہ سو چھانا ٹیکنالوجی کا چوکا استعمال بین خاص کر گچو کا ضرورت چیز بنا گتی دی یونیک نتی کلچرل آئیڈینٹی ہوت شین جو سے لس گتی آرٹ من محمود گتی گیا نقشہ را زرنا گتی ٹکرو پاکسے زرنا دے محمود چوکسے چوچا گتی اسنان لائیو چوک دیان ngata thomat ha ngati le jerna kargil jerna gilgit baltistan jerna har jaga ngata sa culture puchik nun ngama istemal chetuk chana dia nuk technology yes ga chula use benu jo
0: nga zera dikya pehla nga di idea yong sana nga pehla ju dia yong sana ngati yul sanga nga research ba ju nga pehla pura kargil laltas de nga sun la sun yera zerna ngati dia no dasa ngates biarpa ngati u de jus biarpa no malchang ngates sri bia med na thoga ngates kralbu nardung me chila yus bendu du med na ya med me tu gendu yang de la wa ngata chang me tu ju chan de gan odan research ba sana ngas sam ki dia no yang ngata naik chi ba hachar chan ngata de no karmi already mis lakpe ga benu chu chan nga sung sa dasa nga as engineer sung sanga sung sa lakpe la shi banana du ne chang masung chan ni dasa odan sung sanga de research ba ne ki de new ideas machine machine sa yot chu مشین سا یو تنا نا سون سے مشین دنیا می سروے بس نا اس دا مشین کونس نتی او دے پاپولر نتی اس بیار پنا نتی ملچنگ نا او دونی گنتس دخصن یونیک نتس چی شچ چوس نتس ایکسپورٹ ای طرف لنگ از نی دھیان پسو جو کی نتس دخصن ایکسپورٹ ہا را زر نچی دوک ماز نری ایکسپیرینس شنگ اس دلی نا ایک کمپنی چنگا وزٹ لسو جو کمپنی وزٹ لسو سن خواز منا کمپنی نانگوس پنو منا دسو نا فوتے متان جو چانه اودم نا کگا کمپنی ماشین کونس من دے اونر پے دے ایک سکو دے ریفرنس نا فوت تانس چانه نا فوت تانس نا سم ہلا تا کمپنی ون زبردست من چوی چی یوت کن چوس نا نوس پن تا نا نوس پن چ یران زنا دخصن گوند دے اتی ڈی سی صاحب نی دے کا وزٹ لاوس دے نی دے ماشین سم ماشین سم مش بیگ دے من جگہ چی گدا سو مگر نا تا جگہ پرابلم چانه کو اودا ماشین نی زوت چوی کو اودا چی چون زوت من یران چکلا بلن چون چوی صرف چکلا بلن دے اتی ٹکی می چوتا ٹکی چو اودو چون چوک دین ہنس دین پتا و نہ کھنس او دین نے چکلے بلن پکھنس من ہندوستان لما چوم چوم بل جو دین گنگ میں ایکسپورٹ چھالو ایکسپورٹ چھنا یارا جی چھند زبان چھنس چی شیکا دیگا نتا 10 روپے کا تو نہ ایکسپورٹ بنا دو ا دے ملک پہ سو سے 5 روپے نتا دے رقم اچھا چن چھ چھن نی ائیڈیا اس کی نتی او دے پاپولر نتی اس بی ار پنا نتی ملچا کہ نتا کارین بس دین کا تو ایکسپورٹ کا تو بنا ری نتی دین ار گیسٹ پہ نتا یار یس من زمت دین چھ سو دسن بہ لاز بجو مگر نا دھیان کی جگہ وگے پرابلم اور تو نا تا فائنینشل مشاچ بس درن نا نا او دے پروسس نا نا رول دے جو بخشس
1: اما تا تا تا یرا سا تا سپ کی تا بارڈر ایریا جو کرگل لداخ ہی نا تا پورا لداخ ہی یوٹیوب ہرن منا بارڈر ہی ایمر لے جو بارڈر نی جو اور تھغین سا عام نتی مین لینڈ ہندوستان جس جاتے نا تا باقی نتی مارکیٹ پنا مو تا تھغین لا چھنا یونٹ کو اسٹیبلش با گچک کی رنگا نقص بردور تھوں جو یا سموچی گلدانا گا چی سوں یا گچک چی رنگ مدد سوں جو
0: بخشی سر نا सबसे पहला ना था यों दुजु एक आइडिया ना यों सन इम्प्लीमेंट